0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қайырлы кеш, мұхтарым радио тыңдаушыларыбыз, сіз Бұлғар радиосын тыңдайсыз, башқалабыз Қазанда 9 толып 20 минут.
2: Топшыру уникештен үлкенірәкләр үшін.